Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс являється известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский.

Не з хабарем до нього йдем, а йдем із своїм горем. Про те, чим томиться душа, із ними поговорим. Нема в його прийомних днів, ні черги, ні штовхання. Ідем до нього, хто коли, він прийме без вагання. Ідем до нього вдень, вночі, уранці, вечорами. Ідем, коли душа кричить, і він радіє нами. Йому дарунків не несем, ні почесті земної, несем гріхи, журбу несем і рани, щоб загоїв. Він ще нікого не прогнав, не виставив за двері, поможе встать, як хтось упав, запросить до вечері, з терпінням вислухає всіх, з любов'ю дасть пораду. А хто ж для нас зробить це зміг? Це Бог добра і правди. Це той, хто землю сотворив і людям дав дарунок. Це той, хто сонце засвітив від темряви рятунок. Це той, в чиїх руках весь світ, кому кориться всесвіт. Це той, хто творить дощ і лід. Це наш Господь Небесний. Нема такого більш ніде начальника у світі. Спішіть, він ще приймає і жде. До нього йдіть, як діти.

Молитва – то не просто звук без віри, то не слова, що просто так звучать, то благодать, що в повній Божій мірі сповняє серце у простих речах. Молитва – це єднання з вічним Богом, це час, коли змовкає вся земля, коли схиляю в тишині свої ноги і плаче тихо, так, душа моя. Молитва – це коли ти розумієш, що поряд той, хто знає всю тебе, і більш ніхто на світі не зуміє підтримати так, як може він мене. Молитва – це коли ти твердо знаєш, що після того, як розкажеш все, душа твоя як пісня залунає, бо твій Господь, він відповідь пішле. Молитва – це коли ти вдвох із Богом, коли ти забуваєш про журбу, коли твій дух співає з духом Його, і Богу вдячність він несе свою. Молитва – це життя і це дорога, чи смуток, чи журба, чи спів навкруг. Лише молитва має силу і змогу тебе розрадить і потішить, друг. Лише молитва, з вірою молитва, вона лиш має силу обновить, полікувати, підтримати тяжкі битві і рани серця в силі всі змастить. Лише молитва має сильні крила до неба душу стомлену піднять і показати те, що дійсно треба, і з вірою в покорі нам прийнять. Лише молитва, більше і не треба, схились в покорі перед Богом сил, і ти побачиш світлу радість неба. Забудеш все у тіні Божих крил. Він завжди поруч, поруч біля тебе, і чує кожне слово з твоїх уст. О, розкажи йому ти все про себе, наповнить твоє серце прямо тут.

Господь живе не в рукотворних храмах, будівлі жодній Бога не вмістить. Всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалить. Що є ті жертви, що дає людина, і безліч менших і великих справ, якщо саме життя ще відпочину, і все довкола сам Господь нам дав. О, мудрість Божа, о, безмірна велич, твої шляхи хто, Боже, осягне, коли сузір'я ти, мов, килим стелиш і твориш розмаїття це земне. Аби для тебе принести дар гідний, що можна взяти, що не є твоїм, і щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гімн. І з чого храм побудувати для тебе? Як це зробить, щоб він тебе вмістив, коли престол твій не осяжне небо, а землю ти під ніжком учинив? Цар Соломон брав золото і камінь, митці найкращі будували дім, але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж навіки в нім. І все ж є храм, де Бог бажає жити. Він містить духа і любов його. Це людське серце, чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом, друже мій, є ти? О, як би ти відкрив сердечні брами і Господа на царство запросив, ти вічно жив би з ним в небеснім храмі і в царстві Божім без кінця б радів.